0: Vegas, everyone's in copy.
1: Be advised, high speed, low speed, anything like that?
0: Negative,
1: hello,
0: Vegas,
1: Vegas,
0: Vegas,
1: Vegas,
0: Vegas,
1: Vegas,
0: Vegas,
1: Vegas,
0: Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas, Vegas